0: 始まるアロハマハロサンデー、お相手は、
1: タドことタダフミです。
0: あら、
1: よろしくお願いします。
0: 男性が来られました、今日は。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: 男同士で語ろうぜ、はい、
1: そうですね、話しましょう。
0: はい、
1: はい、
0: タッドさん今日来ていただきましたけど、はい、まずじゃあちょっと自己紹介していただけますか。
1: ありがとうございます、はい、はい、私は田田文、田村田文と申します。
0: 田村さん、それ田村和也君似てるよね。
1: そうですか。これラジオなんで、あのどうしようもない。
0: そう、今言われたらよく似てた。
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあその田村で、
0: はい、
1: それで神奈川県横浜市で生まれまして、育ちまして、2013年に、このバンクーバーに移ってきました。
0: 横浜育ちなの。
1: そうですね、生まれも育ちも神奈川県横浜。
0: みんなが日本の皆さんが憧れる、
1: いやいや、
0: 横浜生まれたんですか。
1: いや、まあ、そうですね、横浜で生まれまして、
0: 東京ってなんかはですよ。
1: いやいやいや、まあ便利ですね、便利なところ
0: で。いや、もうなんか人種が違うって言ってたよ。
1: そんなことない。
0: 関東の中では横浜だけは人種が違うって言ってた、誰か。
1: まあ、あの便利、あのチャイナタウンがあって、はい、なんかちょっとバンクーバーに似てるような。
0: いや、人種が洗練されてるって言ってたよ。
1: いやいやいや、どうですかね。割とね、田舎っぽい部分もあるんですよ。
0: あ、そうなの。
1: 結構ね。
0: いや、そうじゃないでしょ。
1: いやいや、
0: そうじゃないでしょ。和歌山の白浜みたいに、スナックとかないでしょ。
1: あります。
0: あんの、
1: うん、ちょっと外れるとね、結構そういう部分もあって、混じり合った部分もあって。
0: スナックのママとかある？
1: あります、あります。ありますよ。
0: あ、そう、はい、うん、まあとにかく、はいはい、ちょっと自己紹介もうちょっと。
1: そうですね、
0: はい、
1: それでバンクーバー来まして、うん、今私はいろいろやってるんですけど、
0: は
1: い、まあ、フォトグラファー、それからアーティスト、
0: はい、
1: それから俳句、
0: はい、
1: それから、まあ、この吉さんのフラダンス。
0: そうなんです、あなたはフラダンサーなんです。
1: そうですね、ありがとうございます。ありがたいです。それともう一個は、日系コミュニティのその隣組という、
0: はい、
1: 団体ですよね。
0: はい。
1: そこで、ちょっとお仕事もさせていただいて。
0: 素晴らしい。
1: はい。コミュニティに関わっております。
0: 年配のおじいちゃんたちを。
1: そうですね。シニアの方中心のコミュニティ。もちろん若い方もね、ウェルカムなんですけど。
0: お、
1: 基本は、クライアントというのはやっぱりシニアの方ですね。
0: 素晴らしい。はい、はい、うん。シニアの方に手助けを。
1: そうですね。まあ、
0: 特に男性に。
1: そうですね。私、ありがとうございます。はい、コーディネーターとしてやってるのが、まあ、メンズクラブという名前の、まあ、男性同士のピアサポートグループですね。お互い助け合うグループ
0: を。私もいつか。
1: ぜひ、
0: 世話になるかもしれません。
1: でも、ヨシさんはもうすでに参加してくださってて。
0: ちょっとさーんとか言って。
1: もちろんです。
0: はい。
1: 去年ほら、みんなでグループ展やった時に、
0: そうです。
1: ヨシさんはもうフォトグラファーとして参加してくださってるんで、
0: そう、
1: ね、もうメンバーです。
0: まあ、トレーニングのことはまた後で詳しく。
1: わかりました。はい。
0: ただ、どうやってあなたがこのカードにたどり着いたの？
1: ありがとうございます。
0: どうしたの？
1: そうですね、私。
0: あんな横浜からなんで肩に来なきゃなんないの？
1: 確かに、確かに。
0: 田舎者だったらわかるけど。
1: いやいやいや、僕、横浜です。横浜の、
0: はい、
1: まあ、小金町という町があって、そのエリアで、
0: 金がついてるじゃない
1: ですか。そうですよ。めでたい名前なんですよ。
0: はい。はい、
1: 私ね、最初、話聞き屋っていうのやってたんですよ。
0: え？
1: はい。
0: 何それ？
1: まあ、基本的には人の話を聞くっていう仕事。
0: 私の話でも聞いてくれるんです
1: か？もちろんです。
0: なんか悩んだ時とか。
1: もちろんです。
0: いろんなことを。
1: そうです。
0: で、聞いてくれるの？
1: そうなんです。それと、もう一つやってたのは、横浜の歴史をめぐるツアーガイドをやってたんですよ。
0: 素晴らしいじゃない。
1: 割と観光地にならないような歴史をフィーチャーして、
0: はい。
1: やってまして、
0: は
1: い、いろんな歴史があるんで。
0: 横浜はすごいよね、歴史が。
1: いろいろあります。まあ、開港時代からの歴史もあるし、はい、それから戦争で一応なんでしょう、空爆されてるんですよね。で、その後占領されたりして、はい、で、アメリカンカルチャーが入ってきて、はい、ジャズとか、
0: はい、
1: そういうものが入ってきた時代があってっていう。
0: すごい、なんかはい、ハイカラじゃない？
1: そうです
0: ね。横浜って聞いてもすごいハイカラってイメージがある。
1: そう、開港してハイカラになって、また戦後にまたアメリカが来てハイカラになってみたいな。
0: でしょ？
1: 二段階あるんですよ。
0: なぜかというとね、はい、私は田舎者じゃない？
1: あ、いやいやいや。
0: いやいやいや、和歌山の白浜の、
1: はい、
0: また田舎のもうちょっと、
1: いいですね。
0: 田舎だったんだけど、
1: うん、
0: それで母親の妹が鎌倉に住んでたんですよ。
1: 鎌倉近いですよ。
0: そうでしょ？
1: はい。
0: で、なんで鎌倉かっていうと、まあ、横浜、
1: はい、
0: 私の母の妹は、アメリカの軍人さんと結婚してたの。
1: あ、やっぱりね。
0: はい。
1: 駐留してたから。
0: 駐留してたの。
1: そうです。
0: それで私がまだ小さい時に、
1: うん、
0: 汽車で和歌山から母親が子供4人5人のだけ連れてってくれたのよ。で 夜行電車だったじゃない
1: 当時ね。
0: それで着いたらその家が白浜のような家じゃなかったのね。
1: どんな家だったんですか？
0: 水洗便所があったのよ。
1: おお、いきなりね。
0: いきなり、それでいきなりね、朝ね、トースターだったんです。
1: アメリカンライフですね。
0: アメリカンライフ完璧に。それでまだ小さかったから、帰ってきたら、夜間で帰ってきたら、田舎の子供たち、ちょうど、幼稚園ぐらいの年だったのね。で、まだ小学校行ってない時に、で田んぼでね、みんなに、友達にアメリカに行ってきたんやでとか言って。おー、
1: そういう感覚ですね。
0: それアメリカだと思っばっかり思ってたの。
1: あ、本当にそう思って
0: た。本当にそう思ってたの。
1: それぐらいの感覚だっていうことです
0: よ。だって生活用品が違ったもん。
1: うんうん、冷蔵庫とかもなんかいろいろ。
0: フォークとかナイフとかも出てきたし。
1: ステーキとか出てきたり。
0: それで映画とかを見に行って。
1: 洋画ですよね。
0: 初めて。それがキングコングだったの。
1: 初めてがキングコング。
0: 初めて見たのが、それがアメリカのおっちゃんが連れてくれたのが、キングコングだったのよ。それでギャーギャー泣きまめいたみたいな、私。
1: 怖いですからね。
0: 見たことないから、映画で。
1: いや、それショッキングだわ。
0: それショックで、なんかもう出なあかん、出なあかんって、食べられるって、アメリカのおっちゃんも、映画館でなんかめちゃくちゃ泣きまくったら
1: しい。面白い体験ですね。それ鎌倉の映画館だったんですか？
0: そう、鎌倉と何だっけ、横須賀だったっけ。
1: 横須賀にもあると思います。
0: 横須賀にあるよね、うん、まあ軍の
1: 米軍基地が横須賀にあります。
0: 用意してたくれた家だったから。
1: あ、じゃあ、うん、あの辺の映画館。
0: 水管もね、丸くなかったの。
1: 長かった。
0: 長かった
1: んだ。ラグビーボール型。
0: そう、
1: それはアメリカから輸入してるっていうこと。
0: 多分ね。
1: わかります。
0: だからそれでも、それがまあショックだったのね。割とね。まあ違う国だと完全にアメリカだと思って。で、アメリカのおっちゃんは日本語喋れないじゃん。
1: そうでしたか、やっぱり。
0: あんまり喋ってないから、だから何言ってるかわけわからないじゃない。
1: すごい、あれですね、体験ですね。子供の時にいきなりそこへ。
0: いきなり。
1: 行ったっていう。
0: そうそう。まあ、私のことじゃない
1: ですよ。
0: あなたのこと
1: あれな、どこでしたっけ。
0: その観光の案内をよく。
1: ああ、やりました。やりましたね。はい、うん、そう。そういう、駐留してた軍隊のこととかもあったし。
0: そうでしょ。
1: そう。だからジャズとかが、横浜にこう輸入されるんですけど、で、まさにそういう、なんだろう。
0: そうなのよ。この前に、車に乗せてもらったら、はい、ジャズがかかってるのよ。
1: そうでした。
0: 私びっくりした。
1: いやいや、
0: 大人やなと思ったよ、私。
1: あれは、私の妻が好きで、
0: あ、そうなの？
1: CD をよく聴いてるんで。
0: いや、普通聴かないよね。
1: そうですかね。
0: 普通なんか私だったら演歌か、松任谷由実か、荒井由実か。
1: それも聴きます。
0: なんかそういう感じのやつを私は聞くんだけど、はい、まだハワイの曲とかで、
1: あ、聞きますね。
0: でいきなりジャズが入ってきたので。
1: 確かにあの時ジャズでしたね。
0: 都会やわここはと思いました。私は
1: まあでもジャズも時々。
0: あ、そう。
1: そうですね。聞きますね。
0: あ、そう、うん。それで私たちが知らない横浜って何かある？
1: そうですね、やっぱり観光地じゃないところだと、そうだな、まあそのアメリカ軍がいたから、そういうジャズが来て、その他のことも来て、まあまあ割とね、何でしょう、言いにくいこともいっぱいあるんですよ。
0: あ、そうなの？
1: なんでしょう、なんていうの、こう
0: なんか政治的にとか。
1: いやいや、なんかなんていうんでしょう、やっぱりその
0: 横浜の人しか知らないみたいな人。
1: そう、
0: 横浜の人は知ってるけど他は全然知らないみたいなやつ。
1: そうですね、やっぱり当時、やっぱりほら日本も貧しかったんで、はい、戦後で。まあやっぱり女性がいる場所とか、そういうありますよね、どこでも。
0: どこでもアメリカの軍隊行くところは全部どこ
1: それです
0: あるんですよ。
1: その通りです。
0: なんかあるじゃない、ベトナムでも。
1: あ、そうです。どこでもあると思いますよ。
0: どこでもあるよね。
1: はい。それがあった場所で、はい。それにまつわる歴史
0: とかも。あ、そういうことってそうなの？
1: 小金町っていう町がそうなんです。
0: あなたのどこね。
1: はい。
0: 地元なのね。
1: そうなんです。まあ、今はもうそうじゃなくて。
0: あ、そうなの？
1: なんでしょう。
0: 言ったらなんか、
1: ジェントリフィケーションじゃないけど、まあ、アートとかをやって、まあ、なんだろう、綺麗にしているみたいなところあるんですけど、かつては結構そういう町で、黒沢明の天国と地獄とかでも扱われたような町で。
0: そう。
1: はい。その、舞台になってるような。映画自体はそのセットなんですけど。
0: いやー面白い。今度小金町、
1: 黄金町と書いて小金町という町なんですけど。
0: 何線で行けるの？
1: これはね、京浜急行線という赤い電車があるんですけど、まあ誰も知らないけど。
0: 赤いのやっぱり。
1: 赤いんです。
0: やっぱり赤いの。
1: はい、あの東京だと品川から、は
0: い、
1: あの
0: 何分ぐらい？
1: ああ東京からだと1時間ぐらいかかりますかね。
0: 1時間ぐらい。
1: 1時間かかんないかな。特急なら。
0: 特急で。
1: はい。
0: 今度行ってみます。
1: ぜひ、あの、横浜だからだともう本当15分くらいで着きますから。
0: あ、そう。うん、今度、私は本当に横浜ってその、なんていうの、その小さい時の経験しかないのよ、ね。あと行ったことないのよ。
1: 確かにね、やっぱり米軍の影響で、やっぱりその、初めてできた映画館とかがあったり。
0: ああ、そこでやっぱり金庫を見たんじゃない私。
1: そうかもしれませんよ。あの、そういうヒストリーを僕紹介してたんですよ。ツアーで。うん。
0: それ面白いことに、まだ話が私は強いですよ。
1: どうぞ、
0: なるけど、ハワイ島に初めて行った時に、その、山があったのね。すごい とんがってる山が。
1: はい。
0: それこれどっかで見たなと思ったの。
1: おお。
0: そしたら、その村っていう、あの、ハワイのカワイ島の人に、近所の、だから、なんか、隣のおっちゃんに聞いたら、あの山なんて言うのって言ったら、うん、キングコングマウンテンだと。
1: 映画の中で見てた。
0: 見てたの、それ。
1: 記憶に残ってた。
0: 残ってたの、怖かったから。
1: そうだよ、なんか。
0: マジ残ってた。まあ、そういうことで、はい、まあ、私のことばっかり言ったら、だから、もっとあなたのこと、いろいろ聞きたいと思いますので、
1: はい、
0: じゃあ、ここでちょっと一曲、なんか、あなたの好きな、
1: そうですか、
0: うん、
1: いいですか、
0: はい、
1: じゃあ私が生まれた年の曲をですねちょっとここで紹介したいなと思います。はい、
0: なんなんなん、
1: 私0歳ですね、
0: はい、
1: これは沢田研二さんで時の過ぎゆくままに。
0: 私も好きですよ、はい、これは。じゃあお願いいたします。

0: はい、沢田研二さんの時の過ぎゆくままにを聞いていただきました。
1: あなたこの曲知らないでしょ。私の長女なんかもう狂ってたよ、ジュリーって。
0: ジュリーね。な、でもほら、僕も大きくなってから聞いてますからね。
1: すごいよね。
0: いい曲ですよね。
1: まあ、すごい流行りました、これは。
0: あ、そ、当時ね。
1: ありがとうございます。もうジュリーって腰を振るんですよ。
0: ああ、じゃあ、
1: これを振られてね、やれって言ってんの、私。
0: ジュリーの思って、
1: そう。
0: やったらどうかと。
1: それで、その、ジュリーって言いながら腰を振れって言ってんです。
0: あ、いいですね。じゃあ、これ今聞いてくださってる方も、
1: わかると
0: 思
1: 思
0: い出してくださってます
1: か。わかると思います
0: ね。ありが
1: よ。
0: とうございます。
1: はい。それで、そう、話がちょっと 長くなったんだけど、なんでバンクーバーに来たのっていう話です。
0: ありがとうございます。そう。で、私はさっき、ツアーガイドやってたっていう話があったんですけど、そのツアーガイドに、私の今の妻が、参加してくれたんですよね。
1: おお。
0: で、彼女が、自分の、大学院の、PhD の研究の一環と
1: そ
0: し
1: らしい
0: て、
1: な。え。
0: 私のツアーを使ってくれて、で、出会ったんですよね。で、まあ、それで、まあ、私、
1: そこで一目惚れ、
0: そういうことに
1: 一
0: なり
1: 目
0: ま
1: 見
0: す
1: たそ
0: ね。
1: の日から。
0: そういうことになります。電撃が走ってですね。
1: 素晴らしい恋愛じゃない？
0: そういうことになってしまいますね。それでもう、もちろん私もその当時やってた、その仕事を辞めて、このバンクーバーに来ようと。
1: ラブのために、
0: そうですね、愛ですね。
1: 愛のために、
0: は
1: あ
0: い。
1: なたのところへどこにでも行ける。
0: そういうことですね。
1: 素晴
0: は
1: らしい。
0: い。
1: そ
0: ありがと
1: れで
0: うござい
1: 拒
0: ま
1: 否
0: す。
1: する人もいるんですよ、この世の中には。
0: そうですか。
1: は あなたがそこ行くんだったら私行かないわ、みたいな。
0: あ、あるかもしれません
1: でし
0: ね。
1: ょ？
0: いや、でもそれなかったですね、
1: でも
0: 全
1: 私たちの他のグループ、私の男性の
0: 然。
1: 蔵の中もそうよね。
0: あ、そうです
1: もう
0: よ。
1: 私はなんかドクターを辞めてでも、
0: まさき
1: バン
0: さん。
1: クーバーに来るんですよ。
0: すごいですよね。
1: す
0: 決
1: ご
0: 断
1: い
0: ですよ
1: よ、すご
0: ね。
1: いでしょ。愛のために。
0: やっぱだから愛ですよ。
1: 私もそうだったかもしれない。
0: ああ、吉さんもそうでした。やっぱり愛ですね、これ。いや、笑っち
1: プ
0: ゃう。
1: ラは愛です
0: い
1: よ、
0: や、
1: 愛。
0: 確かに、確かに。
1: はい。
0: いやいや、本当その通りで。
1: 素晴らしい。
0: ありがとうございます。それで、それが来た、まあ、理由といえば理由ですよ
1: ああ、そう。
0: ね。
1: それで奥さんがここで最初仕事を見つけてたの。
0: そうなんです。で、僕はもう本当来た時は、まず専業主婦から始まって、
1: できるのね。ありがとうございます。
0: でも、もう料理も全部。
1: 素晴らし
0: 洗濯も
1: い。
0: 全部、
1: いい夫よね。
0: そう、だからダブルカルチ
1: 私
0: ャー
1: の
0: ショ
1: 旦那
0: ック。
1: に言いたいみたいな感
0: い
1: じ
0: や
1: の。
0: いやいやいやいやいや、でもね、妻も本当忙しく働いて て。
1: はい。
0: で、僕はカルチャーショックは、カナダに来たカルチャーショックと、もう一個は、ラッキーなことに、ステップファーザーにもなったんですよ。
1: 素晴らしいじゃない。
0: ですから、ダブルカルチャーショック、いい意味でね、あっ
1: お
0: て、娘がその時2歳だったかな。
1: お。
0: なんで、それで、そこからカナダ生活が始まったと。このバンクーバーで。
1: おお。今何年なの、バンクーバーで。
0: 13年目ですね。
1: もう、そんなになるの？
0: 2013年に来ましたので、2026年ですから、そういうことですね。
1: まあ、13年目。
0: 13年ということですか。
1: はあ。まあでも若いよね。
0: そうですね、
1: 私なんか40年ぐらいあるんじゃないの？
0: もうこちら来てから。
1: はあ。
0: じゃあだいぶ変化を見てる。
1: 変化を見
0: い
1: て、
0: ろんなバンクーバーの。自分
1: 自
0: の
1: 分
0: 変
1: の
0: 化も。
1: 変化もすごいですね。で、あなたも変化もすごいけど、すごい、やっぱり人生変わるよね。
0: そうで
1: 外
0: す
1: 国で
0: ね。
1: 住むっていうこと自体人生変わるよね、割
0: そ
1: と。
0: れ今日ちょっとちらっと考えましたね。
1: 考え
0: 確かに。
1: た。それで、どうしてフラになっちゃったの？
0: そうですよ
1: そう、
0: ね。
1: あなたフラのダンサーなんです
0: そうです
1: よ、今。
0: よ。今一生懸命、
1: もう、
0: 目下、
1: 二つ、ステージに出たんです
0: 生か
1: よ。
0: していただいて、皆さんのおかげで本当に教えていただいて。
1: な
0: そう
1: か
0: です
1: なかみ
0: ね。
1: んな評判だったよ。
0: いや、ありがとうございま
1: あ
0: す。
1: の人誰なの？
0: まだ自己
1: 人よ
0: 紹
1: く
0: 介してない。
1: 何なの、あの人は 一体。
0: そうですよね。
1: それで今回ラジオで、あの人は一体何なった
0: そうで
1: の？
0: すね。いい機会ですね。ありがとうございます。
1: でもみんな褒めてた。
0: ありがとうございます。
1: だからこの短縮の期間で、あなた入ったら1月じゃない？
0: でしたね。
1: 大体ね、このグループに入ったのは
0: 今年から、
1: ね。それで2曲、2つステージに立てたというのが。
0: それはもう、本当皆さんが優しく迎えてくださっ
1: 素晴
0: て、
1: らしいじゃない。
0: 本
1: 優
0: 当楽
1: しいとかい
0: しい
1: ろいろ言
0: 雰
1: 葉
0: 囲
1: が
0: 気
1: 出
0: で、
1: る。
0: 本当に、いてくださるんで、練習ができてるんで、ありがたいです、本当に。で、
1: それで、
0: フラのきっかけですよね。
1: きっかけですよ、きっかけ。
0: それは、私が今働いてる隣組で、この今、喋ってる吉さんが、教えてらっしゃるじゃないですか。で、その時にお会いして、いや、 君はの、
1: お店っていうか横でこっそり見てたんです
0: よ。そうそう、僕、そう。君、男性のフラもあるよって教えていただいたんですよね、その時。
1: そう。で、一緒に踊りなさいって言ったら、普通踊らないのよね。
0: あ、そうですか。
1: 普通入ってこないのに、あなただけ一番前に来て踊ったの。
0: 僕、いきなり行きましたね。
1: いきなり一番前
0: に。そう。いや、本当それ興味あって、今までほら、女性のフラっていうのは結構聞いたことあったし、はい、まあ見たこともあったと思うんですけど、まあ、男性のフラってあんのっていうのが結構びっくりで、で、ちょっとやってみたいなって、その時本当思ったんですよね。だからもう本当にその時確か住所って聞いて、連絡聞いて。
1: で、1月から来なさいよ。ですよね。1年間コミットしなさいって言って。
0: そう。で、本当に、ちゃんと。そう
1: 素晴らしい。ちょんだよね。
0: そうなんですよ。
1: そう、あの方が。
0: そう、だから去年の末ぐらいにお会いして、
1: そう。
0: 来たんですよね。
1: うん。なかなか良かったよ、最初から。
0: ありがとうございます。
1: なかなかできない男性って。
0: あ、そうなんですか、
1: ね、男性って最初のステップからなかなかできないのよ。
0: あの、この、ああ、普通のね、基本のベーシック。
1: 基本のね、あの、1、2、3、4ってやつが。
0: ああ。
1: それができないの、最初から。
0: ああ、なるほどね。
1: なんか知らないけど、男性って音楽感がないみたいな。
0: 普段踊らないですよね。
1: 踊らないでしょ。踊り慣れてたの？
0: いや、そんなことないですよ。
1: ソーシャルダンスとかなんかしてたの？
0: いや、全然何もやって
1: ない。奥さんと二人なんか、舞い上がってたの？
0: 舞い上がってたことはないんですけども。
1: ジャズバーかなんかで。
0: ジャズバー、まあ、ジャズ聴きに行くことはあっても、別になんか踊るとかはないですし。
1: なんかチークダンスとかやってたんじゃない？
0: いいですね。できたらいいですね。ロマンチックですよね。
1: あなた割とロマンチックじゃない？
0: あ、そう、僕
1: ロマンチックでしょ。
0: そうですね。
1: 見たらわかるもん。横浜人ってロマンチック。
0: そうですか。
1: 男性は。
0: やっぱロマンチックで、そうですね。
1: だってハーバーがあるじゃない？
0: あります。
1: 野球見ながら。
0: もう一人ぼーっとね。
1: サダモルさんの、あの、歌になるけど、ホテルのなんか、
0: はい。
1: なんか野球を見ながらみたいな感じでロマンチックじゃない？芋の食べたりなんかして。
0: そうですね。確かにそれはあります。
1: あるよね。
0: はい。
1: いいよね。
0: 移動ですよ、結構。はい。
1: それでどう？フラやってみて。
0: やっぱりあの、本当皆さんが優しくしてくださるのと、やっぱりあの、なんでしょうね。言葉じゃなくて人に何かを伝えられるっていうのがすごい魅力だなって思うんですよね。
1: あなたのこの思いが。
0: そうですね。
1: 観客に伝わる。
0: そうそう。だからそれはもちろんあの、練習をね、もっとすればもっとできるようになるんだろうけど、はい、なんか言葉以外の方法で、ああいうふうにこう、あの、なんだろう、アプローチできるっていうのは、そのなんかダンスの魅力なのかなって思いますよね。
1: ありがとうございます。
0: いや、本当にありがとうございます。
1: まあ、やればやるほど、ちょっとハマっていきますよ、あなた。
0: そうですか。
1: で、割と男性の方が本当に人気があるからね。
0: まあ、少ないですよね。
1: 大体、男性のフラって知らないじゃない？
0: いや、知らない。私も知らない。
1: 私も知らなかったもん。
0: ですよね、
1: 私も最初はココナッツブラのグラスカートだと思ってたから、フラっていうのは。だから全然興味なかったし、ハワイ行っててもよ。
0: あ、ハワイ行ってても知らなかった、
1: ね、最初から知らなかった。それと同じように私の先生が、はい、ちょっと見に行った時に、見るだけだったらあれだから踊りなさいよって言われて踊ったの初めて。
0: あ、そこでいきなり踊っちゃったわけですね。
1: いきなり踊った。あなたよりまだどんぐさかったよ。
0: いや
1: 私本当に。本当に盆踊りしてたもん。
0: 僕盆踊りはやったことありますよ。
1: でも手つきが全部盆踊りだったの。
0: あ、それ自然に日本人はなりますよね。
1: なるよね。
0: こういう
1: ないよね。
0: やってるから。
1: その手の動きがね。だからなんか見込みはないなみたいな。見込みはないよなみたいな。
0: 全然そんな想像できないですね、今。
1: そんな感じだったんですよ。だからやればできるんですよ、あなた、誰でも。はい。
0: でも、もう一回練習中ですから。
1: 今、それで、いきなり一番難しい曲とかやってて。
0: やってますね。
1: それをちょっと、今年やらなきゃならない。
0: そうなんですよ。
1: いきなり一番難しい曲やってるんですよ、今ね。
0: あれ確かにね、こう上と下が違くて、上半身と。
1: そう。それちょっとかけてみましょうか。
0: ぜひ。
1: お願いいたします。はい。はい、それではここで、今僕たち男性が練習している古典のフラ。ホレワミヤと、この同じ曲なんですけど、女性が踊る現代曲のワイカ。この2曲を続けて聴いてみてください。
2: はい、ホレワミヤいかいや。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: ハワイの古典って知らなかったでしょ。
2: ああ、僕知らなかった。初めてですね、この曲、本当に。
1: で、ハワイの古典って割とちょっとたくましいでしょ。
2: そうですね。いや、本当、他の曲と比べると、なんだろう、やっぱり戦士の、ウォーリアーの曲なんで、本当に勇ましくて、はい、なんかこう、また違ったね、テイストがあって。なんか、
1: 血が湧いてくるよね。なんか日本人の祭りみたいになるよね。
2: そうかもしれない。うん。
1: ね。
2: なんか、ふんどし履いちゃうみたいな、
1: そう。
2: 雰囲気。
1: 雰囲気になるよね。
2: かもしれない。うん。
1: なんか、女性をちょっと、

0: を喜ばせようぜ、
1: うん、そういうことなんですかこれまあできたらいいですね、うん、喜んでいただけたら、
0: そうそうそう、はい、ちょっと体のトレーニング私たち必要かもしれない。
1: そうですね、本当ハワイの方の体とか見るとすごい結構なんか筋肉の方多いですよね。
0: 筋肉の方だけじゃなくてちょっとボヤーも多いけどね。
1: あ、そうか、
0: 私みたいなボヤーっていうのが多い。あなたみたいに、
1: 僕細いんで。
0: 細いっていうか多い
1: よ。細いんで、
0: ああいう。うちその中間がいないのよね。
1: そうですね。まさきさん。
0: あ、まさきがちょっと鍛えてるよね。
1: そうなんですよ。で、胸も熱いじゃないですか。
0: 胸も熱いよね。
1: だから、ぴったり、うん、ぴったり。
0: あいつを裸して。
1: ぴったり裸で。
0: あとおじいちゃんが裸になっても、見たくないわって。
1: でも細いですからね。
0: 見たくないわって言われるよね。
1: まあまあまあ
0: まあまあまあ
1: まあまあまあそんな
0: 感じ、まあ、そういうことなんで、うん、まあそれで、はい、あ、最初に言ってたそのあなたの、うん、その隣組のでの活動、
1: はい、
0: それをちょっと説明していただけますか、詳しく。
1: ありがとうございます。あの隣組、私担当してるのは、
0: うん、
1: まあ男性同士のサポートを促す、メンズクラブと名付けてる、まあ、コミュニティなんですけどもね。
0: はい。
1: まあ、例えばほら、ずっと会社員やった方が退職したらもう、なんかちょっと人生の目標を失っちゃうとか。
0: はい。
1: あるいは、パートナーを何らかの状況で失ったり、
0: はい。
1: なんかして、一人になっちゃうケースが多いとか。
0: はい。
1: まあ、男性同士がこう、助け合える。
0: そうい
1: う空間もあってもいいんじゃないっていう発想が。
0: 素晴らしいことですよ、あなた。
1: あ、これはね、別に私のアイデアじゃなくて、もともとアイデアがあって。
0: あって、それを引き継いでくれる人がいなかったのよ。
1: そうなんです。あの、コーディネーターをやる人間が、男性がいなかったんで、で私たまたまそこにいた。
0: あなたは必要です、これ。なぜかというとね、私も知ってるけど、日本の方々って男性っていうのはなかなかね、
1: う
0: ん、そういうグループに頼ろうとしないのよ。
1: そうなんですよ。
0: それで男やもめになると、もう、なんか家の中が、うん、うじ湧いてるんでしょ。
1: まあそこまでは見てないですけど、まあ
0: 見えますよ。
1: そうかもしれない。
0: でしょ、うん、食事もきっちり取らないわ、ね、洗濯しないわ、掃除しないわ。
1: うん、
0: ね。で、友達いないわ。
1: そう。
0: 何やってんのあんたみたいな。
1: そう。だからやっぱりこれ、対比して女性の方の話すると分かりやすいんですけど、女性の方はそういうこと上手じゃないですか。
0: はい。
1: 例えば出かけたり、
0: そうそうそう、
1: みんなで。
0: みんなで、
1: ね、お茶したり、もう、はい、ほんと、たわいもない時間。
0: は
1: い、
0: うん。
1: 男性って結構さ、いやいや、俺はいいよ、みたいな。
0: そう。
1: ケースって結構多いと思うんですよ。
0: そう。
1: なんで、まあ、
0: それで割とね、そういう方って、なんていうの、昭和の、
1: うんうん、
0: 昭和の男っていうのは、
1: そうですね、
0: 頑固なやつが多いのよ。で、助けを求めないの。
1: そうですね。それが美学みたいな部分がもしかしたらあるかもしれませんね。
0: それはあなたがいたおかげで、
1: いやいやいや。
0: 求めてくる人いっぱいいると思いますよ。
1: そうですね。そうなれたらいいなと思って、はい、まあ、毎週今、水曜日のに集まってるんですけども。
0: ああ、素晴らしい。
1: うん、はい。
0: それでやっぱりね、そういう男やもめになっちゃうと、
1: うん、
0: やっぱり男だから、うん、この女性がお世話に行くっていうのはなかなか難しいのよ。
1: そうですよね。まあちょっといろいろね。
0: いろいろやっぱりあるから、
1: うん、
0: ね、まあいくらおじいちゃんになったとしても、
1: はいはいはい、
0: なんとなくね、
1: うん。そういうケースってよくある聞きますよね。
0: あるでしょ、うん。そういうセクハラケースになってくるとかもあるかもしれないじゃない。
1: かもしれません。
0: だから男性があなたが行って電話、全部面倒見てあげる。
1: なんでそこまで広がっちゃう。
0: 料理できる、洗濯できる。
1: 僕できますね。
0: できるでしょ。
1: そう、まあ、要はなんかそういうなんかお互いに元気になれる空間というか、
0: そう
1: あればいいなという。
0: この前もやってくれたじゃない。
1: はい、あのグループ展ですか。
0: グループ展、
1: はい、そう、ヨシさんにも参加いただいて、そのみんなのアートをねフィーチャーして、うん、グループアート展を企画して、
0: そうするとも
1: う皆さんタレントのある方が結構いらっしゃるんですよ。
0: 結構じゃない、私びっくりしちゃった。
1: いや、もう
0: 何これと思って、あの画家の方とか。
1: 画家の方、フォトグラファー、ヨシさんフォトグラファー。
0: 他のフォトグラファーの方
1: いた。
0: いましたでしょ。それでなんか油絵と、それからなんかあの、水彩画。
1: そう。
0: それもまたすごいのよ、レベルがね。
1: そう。で、そういうことって普段こう、あんまり会った時に話さないじゃないですか。
0: そう。
1: え、こんなことやってたのこの人っていう、はあ、驚きがありますよね。
0: いや、私もね、こんなに集まってると思ってなかったもん。
1: あの時は
0: いろんな種類のアートが
1: 8人か9人いたかな、アーティスト。あの時ね、今年もやりたいと思ってますけど、
0: う、
1: うん、秋にね。
0: 素晴らしい
1: 芸術の秋、ありがとうございます、ご参加いただきました。
0: アートの話で持ち上がってたよね。
1: そうです。
0: なんかあのペイントの水彩画の方なんかも完全にプロフェッショナルだったよね。
1: いや本当に本当に
0: ね、もう自然の中にこの 溶け込んで書くっていう、ね、
1: 今日もお会いしたんですけど、
0: 大事さとか、ね、教えてくれました。
1: そうそうそう、そういう会話もできますしね、同じ趣味とかだったら、はい、だからなんかもう本当なんかアートとかこういうダンスとかって、はい、なんか違うコミュニケーションを生みますよね。
0: そう、
1: だから本当にいいなと思ってる
0: んですけど、この前なんかあなた前もで劇とかしに行かなかった。
1: やりましたよ、僕
0: は。何なのあれは。
1: アーティストとしても
0: 素晴らしいよ。劇はするわ、ホラーは踊るわ、写真は撮るわ、
1: まあアートなんでちょっと説明するの難しいんですけど、でも簡単に言うと、その日アースデーだったんですけど、
0: はい、
1: まあ要は自然とか、
0: はいはいはい、
1: あるいはあの木とかそういうものを大事にしようよねっていうようなメッセージを持ったパフォーマンスを、はいはいはい、まあ、僕ら、まあ、アートアクションイヤーウィークっていう3人のアートコレクティブでやってるんですけど、
0: またそれもあなたが発掘人になる
1: これはですね、僕は割とあのヘルプする方なんですけど、はいはい、でもあの3人でやってて、ナナイモ、バンクーバーアイランドのナナイモでパフォーマンスを。
0: どんなパフォーマンス言ってくれなかったよ、このままきっちり。
1: そうそうそう。ね、これ、ね、難しいんですけど、
0: 何なんだろう、ね、
1: あのね、いや、あのね、これはね、何でしょう。ちょっとこう、儀式的なものを。
0: ネイティブ的なやつ。
1: それに近いかもしれない、見た目が。で、あの、メンバーの一人が、コリアンの女性なんですよ。コリアンのイミグラントの女性で、
0: はい、
1: 彼女の、その、コリアンのシャーマンの、知恵を使った、ちょっとそのコリアンの方角、東西南北を結構そのこっちのファーストネーションの方とかと似てて、日本にもありますよね、そういうことがあるから、それをちょっとフューチャーして、シャーマンの考え方をちょっとフューチャーしたパフォーマンスを。説明になってますかね、これ。
0: あなたがシャーマンになってたの。
1: いや、僕はね、ちょっとシャーマンっぽいところもあります。
0: 素晴らしい。あなたはスピリチュアルな。
1: いやいや、それは、いや、そうでもないんですけど、まあ、彼女のインスピレーションで、その、みんなで3人で話し合って、まあ、彼女とそのもう一人のライリーは、まあ、カップルで、もう7人も住んでるんで、もうオンラインでずっとリハーサルやって、1ヶ月ぐらいリハーサルしたかな。
0: その、フラも覚えなきゃならない
1: もう、本当ですよ、そう。だからもう頭の半分、こっち、こっちみたいになったりとか。
0: よくできるよね。
1: いやいやいや、でもなんか、
0: そういうなんか劇とか踊りとかに長けてるのよね。
1: どうですか。でも本当に楽しいのはやっぱりそういう、なんだろう、言葉じゃない形で伝えられる。それがなんかいいかなって思ってますね。
0: ありがとうございます。
1: 本当にフラダンスも素晴らしいと思います、ね。
0: これからもいっぱいありますから、ね。
1: ぜひ
0: ショーもいっぱいあるし。
1: 頑張って練習しますんで。
0: リタイメントハウスも行かなきゃならないし。
1: 行きましょう。はい。
0: ね、ありますよ。でこの前もなんか他でもなんか、バンクーバーアートギャラリーかなんか行ってなかった？
1: あ、それはですね、私のフォトグラファーサイドの話で、
0: あれはどういうきっかけだったの？
1: それは隣組に、当時、まあ、去年の末から今年の頭まで、日系人のフォトグラファーで、若山民生さんという方の、
0: はい、
1: バンクーバーアートギャラリーで回顧展があったんですね。
0: あ、ギャラリーが、コレクションしてたの？
1: そうです。
0: 素晴らしい。
1: うん、で、それの、日本語ツアーを私が担当させていただいて、
0: はい、
1: ギャラリーツアーですね。私フォトグラファーでもあるし、
0: はい、
1: 日本のフォトグラフィーのヒストリーとかもちょっと分かってるんで、
0: はい、
1: 日本のコンテストを交えながら日本のお客さんに対して日本語で説明する。
0: どういうフォトグラファーの方だったの？
1: 彼はね、一番
0: ストリートフォトグラファー、
1: 彼の一番の作品はアメリカの公民権運動を撮影してるんですよ。1960年代に
0: ジャーナリストみたいな感じの。
1: そうですね。基本的にはジャーナリストの写真をまず撮って、そこでいわゆるフォトグラファーになってですね。で、彼は日系人なんで、そのインターメントの後に、日系コミュニティがこのバンクーバーで盛り上がっていきますよね。はい、1970年代から、
0: はい。
1: そのオフィシャルなフォトグラファーとして活躍されて、コミュニティのフォトグラファーとして、パウエル祭ですとか、
0: はい、
1: そういったコミュニティをずっとドキュメントされた方なんですよね。
0: あ、そうなんだ。
1: もう今、他界されてしまったんですけどね。
0: はい、
1: そのパートナーの方がちょうど隣組でよくボランティアしてくださってて、その方との知り合いで実現したんですけども、
0: はい、ああ素晴らしい。じゃあ今あなたはガイドされてないと思いますけど、うん、行ったらギャラリーに行ったら見れるの？
1: これね、常設展じゃなくて企画展だったんで。
0: 企画展だったんだ。
1: はい。
0: じゃあその時は逃しちゃったね、私ね。
1: そう、まあ今度じゃあぜひ本を持ってきますんで、もし
0: 隣組に行けばその本あります
1: か？ね、隣組にはないんですけど、私が持ってますから、ぜひ今度は。
0: 隣 ないの、隣組
1: ないんですよ、
0: お世話になった人でしょ。
1: そうなんですよ、だからこれ、あれって思うんですけど、まあまあまあまあ、
0: 私も一応フォトグラファーなんで、
1: いや一応どころか本当に
0: どういう本かなっていうのを見たいかなと思って、
1: はい、あのやっぱり公民権運動の写真は必見かなと思います。はい、
0: あのギャラリーショップに置いてない？
1: ギャラリーショップにあると思います、その本は。
0: あ、じゃあ今度ちょっと行ってみて、
1: はい、題名はエネミーエイリアン、エネミーエイリアンですね。
0: エネミーエイリアン
1: っていう、日本語で言うと敵性外国人になりますかね。あ、そういう題名になってます。
0: じゃあラジオを聞いていただいているお客様も、
1: はい、ぜひ、
0: ね、
1: そうですね、そうですね、うん、本がありますので、
0: そうね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしい活動されてますよ。
1: ありがとうございます。
0: それじゃあここで、あなたの好きな曲、
1: はいはい、
0: 聞いてみましょう、
1: はい、ありがとうございます。はい、これはあの懐かしい85年ぐらいの曲なんですけれども、名曲だと思います。中村あゆみさんで、翼の折れたエンジェル。

0: はい、お聞きいただきましたのが、中村あゆみさんで翼の折れたエンジェルでした。
1: はい、ありがとうございます。それであなた最近どっかの隣組でなんか遠足みたいなツアー行きましたよね。
0: いやいや、これも本当に楽しかったんですけど、
1: それは皆さん、あの、はい、隣組じゃなくても誰でも行けるんでしょ
0: う。そう思いますね。まあ、あの、隣組ソーシャルクラブっていう、まあ、クラブみたいになってて、まあ、そこに、まあ、参加していただいている方になるかもしれないんですけど、はい、まあ、オープンだと思うんですけど、はい、これ行った場所がですね、はい、あの、タシミという。
1: タシミ、ああ、よく聞く。
0: 行きますか。
1: そのキャンプの。
0: そうですね。先ほどあの、日系人のフォトグラファーの話も出たんですけど、はい、まあ、日系人がその、インターンメントされたという歴史があって、はい、そのキャンプの一つで大きなものがタシミなんですね。はい、場所があの、ここから行くとホープの近くにあるんですけれども、そちらに、総勢25人ぐらいでバスに乗って、はい、あの行ってきました。
1: あ、そう。はい、それはどういう、なんていうの、あの、目的というか、はい、まあ、どんな感じで、うん、まあ、一応ツアーガイドさんとかつくわけ？
0: いや、あの、これはね、事務局長の雅子さんが企画してくださって、そのちょうどね、新しいその施設、なんて言うんでしょう、ミュージアムと言っていいのかな、がオープンする、そのグランドオープンの日だったんですよ。
1: そのタシミっていうところの、はい、その日系の、はい、あの、収容所のミュージアムができてるわけね。はい、
0: そう、もともとミュージアムあったんですけど、うん、今度付け足しで大きなものができたんで、はい、そのオープニングのセレモニーに、うん、あの参加させていただいて、はい、隣組のソーシャルクラブがインバイトしていただいて、はい、参加させていただきました。
1: あそう、うん、じゃあ、誰でも行けるわけね。
0: そこのサイトはもう本当オープンですから、はい、行けば見れます。
1: あ、そう。はい。私行ったことないんで、今度、じゃあ、ぜひ。
0: あそこはね、みんな通るところだと思うんですよね。ホープの近くなんで。
1: うん。でも実際には本当に行ったことないので。
0: わかります。
1: で、私たちの年代ってそこ、あれじゃないから、なかなか、その、はい、あの、歴史をっていうのを見ないじゃない。
0: そうですね。
1: 見て見ぬふりをするような感じのところもあるじゃない。
0: ありますね。
1: 私たちの世代じゃないので。だからそういうのもやっぱり、ね、日本人としたら見なきゃダメよね。
0: 確かにそう思いましたね。行ってみると感じることって結構あるんですよね。
1: そうでしょ。
0: やっぱりこの写真とか本だけじゃなくて、はい、やっぱそのあこんなとこだったのっていう感じることがあるんで
1: ねえ、じゃあ今度行ってみますか。
0: ぜひぜひ、あの、はい、おすすめですね。
1: ホープって何時間ぐらい
0: で、バンクーバーからですと車でだいたい2時間かかんないかな。
1: あ、そうなの。
0: あの、車が空いてればですね。
1: へ
0: ー、うん、
1: じゃあ行けるよね。
0: もう本当我々もあのその時日帰りで行きましたし。
1: ああ、はい、じゃあその隣組のソーシャルの人たちと一緒に行く時は、はい、あのバスか何かで一緒に
0: 行きました。
1: 連れてくれるわけ。
0: そうです。
1: 個人の車じゃなくて。
0: 違います、はい、その時はバスでみんなで。
1: そしたらあの弁当とか、はい、どっかで泊まって食事とか。
0: みんなで食事しましたね。
1: ああ、いいじゃない。
0: なんか、あの、バスツアーですよね、いわゆる。
1: あ、バスツアーになるわけね。そういうツアーって何回かあるわけでしょ。
0: あの、年間通じてありますし、あの、大きいのでは本当泊まりのツアーもあるんで。
1: あ、そう。
0: あの、ホームページの方をチェックしていただくと、あの、割と出てますので。
1: そういや、あの、はい、ハリソンかなんかの温泉ツアー
0: ありましたよ。
1: あったよね。
0: ありました。僕行けなかったんですけど、
1: 皆さん。あれはハリソンホットスプリングのホテルに泊まるの？
0: そう。あれはもう。
1: ホテルに泊まるのあれ。
0: 純粋にもう本当に温泉ツアーじゃないですかね。
1: あ、そう。
0: はい。
1: じゃあ私温泉
0: みんなで楽しく。
1: ええ。温泉入りたい。
0: 温泉大好き。
1: 温泉。私温泉生まれなので。
0: あ、温泉生まれ。
1: あの温泉生まれが、南紀白浜は温泉地なんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: だから白浜の人たちはみんな温泉が入ってたと思う。水道管に。
0: なるほどね。じゃあ、あの、いつも温泉に入、毎日
1: 温泉。いつも温泉入れたと思う。
0: 体がいいな。
1: 私たちの村にはそこまで来なかったのに。
0: あ、そう、引かれてないんです。
1: 引かれてない。
0: なんですか、それ。
1: 原油にちょっと遠かった。川の向こうだったので。
0: あ、なるほどね。
1: はい。
0: あの、源泉が。
1: でも、あの、やっぱり、海の前に温泉がちゃんとありましたから。
0: 観光のね。
1: はい。私たち何回も、何かの、あの、集まりの時には、
0: 入って。
1: いつも温泉ですよ。
0: それはいいですよ、体に。
1: いいでしょ。
0: うん、
1: まあ、素晴らしい、ね。まあ、これから何かそういう行事がある、行事っていうか、その、隣組でどこかにみんなで行くとか。
0: そうですね、これはね、泊まりで、 アルバートの方に行くツアーなんかもあって、
1: あ、そう。
0: はい、過去にそのアルバートの佐藤大根のファームに、まあ、強制労働というか、そこで働くことになった日系人の方もいるんで、そこを見るツアーも確か夏にあるかなと思うんで、
1: あ、
0: これ
1: そう。
0: ホームページに
1: じ
0: こ
1: ゃあ、
0: れ
1: ホー
0: も、
1: ムページを
0: そうですね、もし興味がある方いらっしゃったら、
1: ちょっとチェックしておかない
0: そう
1: と。
0: ですね、まだ決まってない予定もあるんで、一応書いてはありますけど、
1: あ、そう。
0: うん、
1: いいよね。みん
0: そう
1: な
0: です
1: で。
0: ね、そう、
1: で
0: 一
1: も
0: 人だ
1: 来
0: と
1: られて
0: ね、
1: る方ってやっぱり女性の方々が多いんでし
0: やっ
1: ょ
0: ぱ圧倒的に、
1: う。その一緒に、
0: はい。
1: クラブを作ってるメンズクラブの方々って来られてますよ、やっぱり。
0: いや、なかなかいらっしゃらないです
1: なかなか来ない、やっ
0: ね。
1: ぱり。
0: はい、は
1: あ、
0: い。
1: そう。で、あ
0: うん。
1: なた次第だね。
0: い
1: これから
0: やいやいや。
1: メンズが増えるの
0: そうです
1: は。
0: ね。誘い合って、まあ、男性も増えていくといいかなと思
1: で
0: い
1: も
0: ま
1: ね、
0: す
1: 男
0: が。
1: 性同士でね、喫茶店行ったりなんかね、話して
0: うん。
1: るのいいと思う。
0: いいですよね。
1: 私のパートナーも80ぐらいなんだけ
0: はい。
1: ど、私たち月に1回、火曜日、会うことになってんのよ。
0: あ、もう結
1: なぜ
0: 構。
1: か月に1回かというと、昔はダウンタウンで毎週だったのね。
0: はいはい。
1: それが年取ってくると、いろんな
0: うん。
1: ところにみんな別れちゃったわ
0: そう
1: け。
0: ですね。
1: それで月に1回になったのね。それでちょうどボーエンアイランド
0: あ、
1: と、
0: そんなところ
1: そ
0: かられ
1: か
0: も。
1: らもう一つ向こうのフレイン乗ってこなきゃならないとこ、サンシャインコースの人が
0: はい
1: い
0: はい
1: て、
0: はいはいはい。
1: それいつも会えるところが報酬米なのよ。
0: 欧州米で会うん
1: 報
0: だ。
1: 酬米で月に1回。
0: いいですね。
1: だから私が一番若いんだけど、
0: おお。
1: 全部80、75過ぎ。
0: 何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 4人ぐらい。
0: いいですね。
1: それなんかね、すっごい楽しみなんだって。
0: 月1回
1: 月
0: の。
1: 1回の、だから何があって
0: う
1: も、この
0: ん。
1: なんか火曜日で決まってんだけど、月に1回の。その時に何がドクターのアポイントがあろうが何しようか、こっちを取ってくれるのよ。
0: だからそれが1回あるだけ
1: あ
0: で、
1: れだけでなんか違うみた
0: そ
1: い
0: う、モチ
1: よ。
0: ベーションがありますよね。
1: 私はまだ若いからええと思うんだけ
0: い
1: ど、
0: や、あると思
1: なんかその80、
0: う。うん。
1: 90になってる、なんか85ぐらいの人なんか、
0: はい。
1: これがめっちゃ楽しいだし、
0: 素晴らしい。
1: 話してることで大したことないのよ。
0: そうです。
1: 集まって、なんか、こうたらこうたらこうたら言ってるだけ
0: うん、うん。
1: の話なんだけど、でも集まってなんか顔を見て話すのが
0: それが一番いいです
1: 楽しいって言っ
0: ね。
1: てた。
0: かけがえのない時間です
1: そうな
0: ね。
1: のよ。
0: そういうふうにこう、いろんなところでいろんな方を持っていただくといいですけど
1: だから日
0: ね。
1: 本の男性
0: うん。
1: のおじいちゃんたちってそういうなんかコーヒー店で会って話しようとかってないんじゃない？
0: ねえ、ないと思いますよ
1: で、
0: ね。
1: 隣組に行くっていうのはちょっと億劫なの。
0: それもあると思います。
1: じゃああなた喫茶店で会いましょうか、言って。
0: 僕、そういう店やってましたからね、昔。
1: 昔
0: はい。
1: あれやってたの、やっぱ
0: はい、
1: り。
0: 横浜でやってました
1: 何やっ
0: ね。
1: てたの？
0: 聞き屋っていうのを、やっぱり最後バーにしたんですよね。話聞き屋っていうのを。
1: 聞き屋バ
0: いや、そうですね。
1: ー。素晴らしいじゃ
0: う
1: ない？何
0: ん。
1: でも聞いてくれ
0: そう
1: る。
0: なんです
1: あなた
0: よ。
1: の悩みは全てをお
0: いや、
1: 伺い
0: もちろん、
1: しますってや
0: も
1: つ。
0: し、
1: 我々にいっぱいいるんですけど、
0: いや、もうみんな会えます
1: 話
0: よ。
1: を聞いてもらいたい人たちが。大変よ、あなた。
0: ね。
1: いいんじゃない？じゃあ
0: うん。
1: またバー始めてください。
0: そうです
1: 聞き屋。
0: ね。劇はね。
1: 聞き屋はいいと思いますよ。
0: う
1: まあ、あなたのバーっていうのはちょっと洗練されてるか
0: い
1: も。
0: えいえいえいえ。
1: あなたはバータイプよね。
0: うん、あ。
1: 私は居酒屋タイプ。
0: いやいや、僕、居酒屋食べますよ。
1: あなた何て呼ばれてた？バーの時には。
0: 僕は何ですかね。うん、タムリンとかタムちゃんとか。
1: タムちゃんな
0: 僕、
1: の？
0: タムラっていう名前なんですよ。
1: 田村正和みたいに。正和さんじゃなかったっけ？田村くん、田村さんですよね。
0: そうかもな。
1: ね、田村さんよう
0: ん、
1: ね。
0: またもっと、うん、そうです。
1: 私、東京でバイトしてた時は山ちゃんだった
0: いいで
1: から。
0: すね。
1: 山ちゃんって感じでしょ？
0: い
1: なんか田村さんみたいな感じ
0: やいや
1: は、
0: いやいやいやい
1: そんな感じしますよ。やっぱり違うよね。雰囲気違います。まあ、それもいいことでしょ
0: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
1: 私たちのコミュニティの、はい、私たちのダンサーが踊る、
0: そうですね、
1: ちょっと紹介していただきます。
0: はい、紹介させてください。5月の23日の土曜日ですね、うん、これユナイタリアンオブバンクーバー協会で、はい、こちらは、桜シンガーズさんのリサイタル、
1: はい、そうです、
0: ね、そこに、ワイレレのダウンタウンクラスの皆さんが、フラダンスを披露すると。
1: そうですよ、
0: 最高ですね。
1: でこの前もね、はい、なんかリハーサルみたいなのやってて、うん、その指揮の人が 指揮するじゃない
0: ですか。指揮者、はいはい。
1: コーラスだから。
0: はいはい、
1: そしたら、歌い手の人たちが、うん、コーラスの生徒さんたちが、私たちのダンスばっかり見てて、指揮の人を無視してたみたいな。
0: ああ、ちょっと。
1: で、指揮の人が怒っちゃって、うん、私の方を見て歌うんですよ。
0: それだけ引きつけられちゃったわけですね。
1: 引きつけられちゃったみた
0: いな。いいですね。
1: だからこれ、来ていただく方は、
0: いや
1: あっち見たりこっち見たり忙しいと思いますよ。
0: そうですね。
1: え、コーラス聞きに来たのにダンスを見に来たみたいな感じになっちゃったら困るんですよ。
0: そうですね。開演時間をお伝えしていきましょうかね。はい。はい、会場が1時半、午後の1時半ですね、うん。開演が午後の2時、入場無料ということ。
1: 入場無料。
0: うわ
1: ぁ。まあ一応チケットはあるらしいですから。
0: あ、そうですか。
1: 直接行ってもね。
0: あ、大丈夫ですか。
1: 一応ドーネーションという形になってるらしいので。
0: あ、なるほどね。
1: 一応チケットで何人来るかなっていうのを把握しないと。
0: それ
1: は
0: 大事です。
1: あまりにも5000人とか来られたら困るから。
0: いや、1万人ぐらい来るかもしれませんね。
1: シアターぐらいになっちゃうかもしれない。
0: 大変ですよ、
1: だから一応チケットはあるみたいですけど、一応無料です。
0: はい。じゃあ場所もう一回。ユナイタリアン・オブ・バンクーバー協会949ウエスト49番、はい、バンクーバーですね。
1: はい。
0: 以上でございます。
1: お願いいたします。
0: お願いいたします。
1: なんか、ごちょごちょ喋ったら楽しかったよね。
0: 楽しかったです、本当に。
1: あなた毎回来てください。
0: いやいや、もう
1: 一応この、ホストになってください、
0: はい。
1: お願いいたします。
0: いや、ぜひぜひ、本当は。
1: さすがやっぱり声が違う。
0: いやいやいや。
1: 声が男前。
0: いやいや、ありがとうございます。
1: 声も、
0: 声、よく言われます、それだけど。声が
1: 男前。声が男前でしょ。いや、本当は男前なんだけど。声も男前。
0: 声だけにしときましょう、ここはね。
1: はい。だから、また来てもらいます
0: ね。ぜひぜひ、
1: よろしく。タッドコーナーです。
0: そうですね。
1: タッドコーナーも。
0: なんか、やったらいいかもしれません。
1: 作りますから。
0: ありがとうございます。
1: お願いいたします。
0: ぜひぜひ。
1: じゃあ、私たちの、バイレルバイバイの曲、
0: はい、
1: 知ってます?
0: はい。
1: 何ですか?
0: アロハマハロじゃないですか?
1: そうですよ、覚えた、これ。
0: これ
1: 踊るんですよ、ね、いつも覚えてくださいよ、
0: はいはい、
1: でウクレレ弾いてくれてるの
0: よ、ね、あ、そうですね、ウクレレは
1: この前言ってた、みんなあなたのウクレレの弾き方がむちゃ様になってたって。
0: あ、本当ですか。
1: は
0: す
1: ごく良かったですよ。誰が
0: ありがとうございます。
1: しびれたって言ってた。
0: あ、しびれなんかフグの毒かなんかしびれちゃったんじゃないですか。
1: いやいや、
0: 違う、
1: ウクレレの人の弾き方がね。
0: あ、そうですか。あ、嬉しい
1: です。なんかその慣れててやっぱり都会の弾き方だ
0: った。
1: まあ、とにかく、はい、アロハマハロー、かけていただいてお別れです、
0: はい、
1: それではありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: アロハ。